tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sad.

Dobro jutro, dragi slušaoci, budimo se uz vaše omiljene talase. Pratite jutarnji program Radio Cetinje. Neka vam i ovo jutro počne uz dobru energiju, prave informacije i muziku po vašoj mjeri. U nastavku donosimo pregled današnjeg programa. Već u 8 sati i 15 minuta očekuju vas servisne informacije, zatim ćemo od 8.30 vidjeti o čemu ovog jutra pišu pojedini crnogorski portali. Tačno u 9 sati slušat ćete vijesti u produkciji Radio Cetinja, najvažniji događaj iz zemlje i svijeta na jednom mjestu. U fokusu našeg dana je emisija Cetinje Info, najnovije informacije iz crnogorske prijestolnice, koje možete pratiti u terminima u 11, 13 i 14 časova i 30 minuta. Budite u toku sa svim aktuelnostima i putem portala Cetinski list. Za dobru muziku ovog jutra zadužen je Mladen, a moje ime je Aleksandra. Ostanite uz Radio Cetinje i uživajte.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.

Dobro jutro, poštovani slušaoci. Još jednom vam se javljamo iz studija Radija Cetinje. Počet ćemo sa pregledom pojedinih crnogorskih portala. Naravno, počinjemo od portala Cetinski list, koji piše baklje obasjale stijenu sa krstaš barjakom povodom dana državnosti. Na stijeni iznad Cetinja, na dionici novog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, gdje je u maju ove godine oslikan krstaš barjak, grupa momaka sa Cetinja zapalila je sinoć baklje, simbolično odajući poštovanje 13. julu, danu državnosti Crne Gore, jednom od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji. Na portalu možete naći video i pogledati kako je sve to sinoć izgledalo. Sljedeći naslov, Crna Gora zatvara još dva poglavlja, konkurencija i carinska unija. Crna Gora će danas na međuvladinoj konferenciji u Briselu privremeno zatvoriti još dva pregovaračka poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, poglavlja 8, konkurencija i 29, carinska unija. Time će broj privremeno zatvorenih poglavlja porasti na 18 od ukupno 33, čime će država preći polovinu pregovaračkog procesa i zadržati status najnaprednijeg kandidata data za članstvo u Evropsku uniju. Evo nešto iz svijeta zabave, praznični popust za ljubitelje festivala 20% niže cijene ulaznica za Montenegro Beer Fest. Povodom Dana državnosti Crne Gore organizatori Montenegro Beer Festa pripremili su posebnu prazničnu pogodnost za sve koji planiraju da budu dio najveće ljetnje festivalske priče na Cetinju. Tokom 13. i 14. jula, dakle još danas, svi zainteresovani mogu ostvariti popust 20% na online kupovinu ulaznica putem sajta e-ticketing.me uz korišćenje promo koda koji možete naći na našem portalu. Messi ostvario učinak kakav nije viđen 40 godina. Lionel Messi nastavlja da ispisuje stranice fudbalske istorije. Kapiten Argentine ostvario je nevjerovatan učinak na svjetskom prvenstvu, pošto je do sada zabilježio čak 54 direktna učešća u napadačkim akcijama, koje su završene udarcem ili kreiranom šansom. Fudbalski genije iz Rosarija uputio je 33 šuta ka golu protivnika, dok je još 21 put kreirao priliku za saigrače, čime je ostvario najbolji napadački učinak jednog igrača na mundijalu još od legendarnog nastupa Diega Maradone 1986. godine. Poštovani slušaoci, nastavljamo sa pregledom ostalih crnogorskih portala nakon jedne muzičke pauze.

Jutro uz Radio Cetinje. Poštovani slušalci, nastavljamo sa pregledom pojedinih crnogorskih portala. Nastavljamo sa portalom Radio Televizije Crne Gore. Male hidroelektrane izmiču izgubljenoj dobiti. Nakon što je Privredni sud krajem prošlog mjeseca donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev kompanije BB Hidro, čiji su vlasnici Blažo Đukanović i Ivan Burzanović, javnost sa pažnjom iščekuje da li će ova presuda biti pravosnažna, jer će od toga očigledno zavisiti i ishod sporova koje još desetak koncesionara vodi protiv države, u kojima se traže odštete od desetine miliona eura. BB Hidro je od države tražila najmanje 1,65 miliona eura naknade štete i izmakle dobiti zbog toga što nije realizovana izgradnja male hidroelektrane Slatina. Sljedeći naslov na RTCG-u, žetva pri kraju, rod pšenice znatno slabiji nego prošle godine. Privodi se kraju žetva pšenice na području Zete i Malesije, rod hljebnog žita znatno je niži nego prošle godine, kazao je za Radio Crne Gore proizvođač i kombajner Zoran Anđušić iz Gošića. Vrijeme nije išlo na ruku proizvođačima, tako da je rod polovičan ove godine, kaže Anđušić. Istakao je i da ove godine u Zeti zasijana približno ista površina kao i lani, par hektara više ili manje. Sljedeći naslov na RTCG-u, Eureka pod Lovćenom. Za portal RTCG-a govorio je mladi crnogorski naučnik dr. Ivan Martinović, koji je u svom doktorskom radu dao pionirski doprinos primjeni vještačke inteligencije u analizi efikasnosti gutanja do sada gotovo netaknutoj naučnoj oblasti. Za svoje doktorsko istraživanje dobio je nagradu Crnogorskog udruženja za vještačku inteligenciju, a od jeseni će se kao Fulbrightov stipendista naći na prestižnom univerzitetu Stanford, gdje će raditi postdoktorska istraživanja. Sada prelazimo na portal Vijesti. Đurđevića Tara u novom ruhu 2027. godine. Turisti koji se za fotografiju veru na skelu iznad kanjona, snijeg u oktobru i ljetni dani u novembru, kamioni koji ne poštuju zabrane prolaska i manji konflikti, saobraćajne gužve, kompleksni i zahtjevni radovi, samo su dio dešavanja koja su obilježila prvu godinu radova na rekonstrukciji mosta na Đurđevića Tari. Iako je obnova 170 metara visokog i 365 metara dugog mosta obilježen inženjerski poduhvat. Posao pod budnim okom kanjona Tare dodatno komplikuje ljetnje vrućine i vreva koja pravi mravinjak posjetilaca i automobila koji se vrzmaju pristupnim putevima sa pljevaljske i žavljačke strane, fotografišu i čekaju otvaranje rampi za nastavak putovanja. Ekstremne vrućine prijete srcu italijanske proizvodnje parmezana, prenose Vijesti. Prije 50 godina poljoprivrednici u italijanskoj regiji Emilija Romanja tokom ljeta su noći otvarali prozore na štalama kako bi rashladili stoku. Danas toplotni talasi podižu temperature do rekordnih vrijednosti, ti prozori ostaju otvoreni danonoćno kako bi se zaštitile krave, a samim tim i njihovo mlijeko koje predstavlja osnovu vjekovima stare proizvodnje sira Parmigiano Reggiano u tom području. Sljedeći naslov na portalu Vijesti, sjećanja Japanke koja je pomagala u obnovi Ulcinja nakon zemljotresa. Sjećam se čovjeka koji je oblaku prašine tražio nešto u ruševini, pomicao kamenje i šut od srušene porodične kuće. Bio je vrlo nesrećan, lice mu je bilo u grču od bola. Nijemo sam posmatrala taj užasan prizor ne znajući kako da pomognem. Pomislila sam da traži novac ili zlato, ali lice čovjeka odjednom se ozarilo. Očigledno je bilo da je našao to što očajnički traži, nije to bio ni novac ni zlato, u drhtavim rukama držao je samo staru porodičnu fotografiju. Taj prizor iz starog grada u Ulcinju nakon katastrofalnog zemljotresa 1979. godine, kako priča za Vijesti, duboko je potresao i ostao urezan u sjećanju tada 24-godišnje Japanke Miho Shimizu. Ona se tada u Ulcinju obrela u okviru omladinske radne akcije u kojoj su učestvovali studenti iz svih krajeva ondašnje Jugoslavije.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 9 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Crna Gora danas, 14. jula, zatvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Riječ je o poglavljima 8 konkurencije i 29 carinska unija. Ambasadori zemalja članica Evropske unije dali su zeleno svjetlo za zatvaranje dva dodatna poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. Međuvladina konferencija biće održana danas u Briselu. Nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nakon što je Privredni sud krajem prošlog mjeseca donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev kompanije BB Hidro, čiji su vlasnici Blažo Đukanović i Ivan Burzanović, javnost sa pažnjom iščekuje da li će ova presuda biti pravosnažna, jer će od toga očigledno zavisiti ishod sporova koje još desetak koncesionara vodi protiv države, u kojima se traže odštete od desetine miliona eura. BB Hidro je od države tražila najmanje 1,65 miliona eura naknade štete i izmakle dobiti zbog toga što nije realizovana izgradnja male hidroelektrane Slatina. Građanska inicijativa 21. maj ocijenila je da je gostovanje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića na RTCG obilježeno, kako navode, iznošenjem neistina i falsifikovanjem historijskih činjenica, uz ocjenu da intervju nije ispunio standarde profesionalnog i kritičkog novinarstva. Kako su naveli, Mandić je tokom emisije ponovio netačne tvrdnje o Podgoričkoj skupštini iz 1918. godine, koju je predstavio kao ujediniteljsku i opštenarodnu, kao i o stradanju četničkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran rano jutro, samo nekoliko sati pošto je predsjednik Donald Trump rekao da Washington ponovo uvodi blokadu Ormuskog Moreuza. On je nagovijestio i da će naplaćivati brodovima prolaz kroz Moreuz u promjeni stotina godina stare američke politike kojom se podržava sloboda plovidbe širom svijeta. Iran je uzvratio na američke napade udarima na Bahrein, Jordan i na dva tankera vezana za Ujedinjene Arapske Emirate koji su plovili kroz Moreuz, a u kojim je poginuo jedan mornar, a 8 je ranjeno. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ujutru po kotlinama ponigdje je magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, 9 je sati i 3 minuta, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba kruga akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula ove godine sa početkom u 19 časova u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Ela Božović je akademska slikarka i članica Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1999. godine. Tokom višedecenijskog umjetničkog rada ostvarila je zapaženu izlagačku djelatnost sa brojnim samostalnim izložbama u Crnoj Gori i inostranstvu. Izložba krug predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put, kazali su iz Centra za kulturu. Prema riječima organizatora, izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestonice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U okviru programa Bars 39. festivala Barski ljetopis, koji je tradicionalno posvećen stvaralaštvu barskih autora i očuvanju kulturne baštine grada, danas će sa početkom u 21 čas na platou Doma kulture biti održana promocija zbirke Kratke priče o beskrajnoj vodi autora Mitra Miša Škuletića. Knjiga predstavlja jedinstvenu zbirku priča iza kojih stoji autentičan životni put čovjeka koji je svoj vijek posvetio dvijema velikim životnim konstantama, muzici i pomorstvu. Škuletić, prepoznatljivo ime barske kulturne scene, diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i godinama plovio na domaćim i inostranim brodovima, dok je na muzičkom planu ostavio dubok trag kao član kultnih barskih bendova Don Quixote, Catapult, Belmondo, Grim, a danas nastupa kao klavijaturista grupe Akademije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 10 je sat i pratite vijesti Radio Cetinja. Crna Gora danas zatvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Riječ je o poglavljima 8, konkurencije i 29, carinska unija. Ambasadori zemalja članica Evropske unije dali su zeleno svjetlo, a međuvladina konferencija biće održana danas u Briselu. Nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nakon što je Privredni sud krajem prošlog mjeseca donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev kompanije BB Hidro, čiji su vlasnici Blažo Đukanović i Ivan Burzanović, javnost sa pažnjom iščekuje da li će ova presuda biti pravosnažna, jer će od toga očigledno zavisiti ishod sporova koje još desetak koncesionara vodi protiv države u kojima se traže odštete od desetine miliona eura. Građanska inicijativa 21. maj ocijenila je da je gostovanje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića na RTCG obilježeno, kako navode, iznošenjem neistina i falsifikovanjem istorijskih činjenica uz ocjenu da intervju nije ispunio standarde profesionalnog i kritičkog novinarstva. Kako su naveli, Mandić je tokom emisije ponovio netačne tvrdnje o Podgoričkoj skupštini iz 1918. godine, koju je predstavio kao ujediniteljsku i opštenarodnu, kao i o stradanju četničkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran rano jutro samo nekoliko sati pošto je predsjednik Donald Trump rekao da Washington ponovo uvodi blokadu Ormuskog Moreuza. On je nagovijestio i da će naplaćivati brodovima prolaz kroz Moreuzu promjeni stotina godina stare američke politike kojom se podržava sloboda plovidbe širom svijeta. Iran je uzvratio na američke napade udarima na Bahrein, Jordan i na dva tankera vezana za Ujedinjene Arapske Emirate koji su plovili kroz Moreuz, a u kojima je poginuo jedan mornar, a 8 je ranjeno. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Trenutna temperatura u crnogorskoj prijestolnici iznosi 26 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite prvo izdanje gradskih aktuelnosti. Na stijeni iznad Cetinja, na dionici novog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, gdje je u maju ove godine oslikan krstaš barijak, grupa momaka sa Cetinja, sinoć je zapalila baklje, simbolično odajući poštovanje 13. julu, danu državnosti Crne Gore, jednom od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji. Video snimak možete pogledati na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Cetinje je sinoć ponovo bilo epicentar slobodarske Crne Gore i čitavog regiona. Sa ljetnje pozornice na Cetinju, gdje je svečanom akademijom obilježeno 85 godina od 13-julskog ustanka crnogorskog naroda, Dana državnosti Crne Gore i Dan Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista, poručeno je da Crna Gora nikada nije i nikada neće odustati od sebe, svoje slobode i dostojanstva. Svečanosti su prisustvovali predstavnici boračkih i antifašističkih organizacija iz Crne Gore, kao iz država bivše Jugoslavije, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, koji su svojim prisustvom uveličali obilježavanje jednog od najznačajnijih datuma crnogorske istorije.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najpoznatijih izvođača regionalne muzičke scene, Željko Bebek, nastupio je sinoć na ljetnjoj pozornici na Cetinju. Koncertom ispunjenim hitovima koji su obilježili njegovu više od 5 decenija dugu karijeru, Bebek je priredio veče za pamćenje publici različitih generacija. Njegove pjesme slušali su brojni građani Crne Gore, ali i posjetioci iz regiona, a ovim nastupom upotpunjen je program obilježavanja Dana državnosti Crne Gore. Uskoro opširnije na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula ove godine sa početkom u 19 časova u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Ela Božović je akademska slikarka i članica udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1999. godine.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo. Na sjeveru poslije podne slab do umjeren razvoj oblačno. Vjetar slab do umjeren, sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Art Info. Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba Kruga akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula ove godine sa početkom u 19 časova u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Ela Božović je akademska slikarka i članica Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1999. godine. Tokom višedecenijskog umjetničkog rada ostvarila je zapaženu izlagačku djelatnost sa brojnim samostalnim izložbama u Crnoj Gori i inostranstvu. Izložba Krug predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put, kazali su iz Centra za kulturu. Prema riječima organizatora, izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestonice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U okviru programa Bars 39. festivala Barski ljetopis, koji je tradicionalno posvećen stvaralaštvu barskih autora i očuvanju kulturne baštine grada, danas će sa početkom u 21 čas na platou Doma kulture biti održana promocija zbirke Kratke priče o beskrajnoj vodi autora Mitra Miša Škuletića. Knjiga predstavlja jedinstvenu zbirku priča iza kojih stoji autentičan životni put čovjeka koji je svoj vijek posvetio dvijema velikim životnim konstantama, muzici i pomorstvu. Škuletić, prepoznatljivo ime barske kulturne scene, diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i godinama plovio na domaćim i inostranim brodovima, dok je na muzičkom planu ostavio dubok trag kao član kultnih barskih bendova Don Kihot, Katapult, Belmondo, Grim, a danas nastupa kao klavijaturista grupe Akademije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list. Art Info. Dobili ste broj 411.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 12 je sati, pratite vijesti Radio Cetinja. Crna Gora danas zatvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Riječ je o poglavljima 8, konkurencije i 29, carinska unija. Ambasadori zemalja članica Evropske unije dali su zeleno svjetlo, a međuvladina konferencija biće održana danas u Briselu. Nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nakon što je Privredni sud krajem prošlog mjeseca donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev kompanije BB Hidro, čiji su vlasnici Blažo Đukanović i Ivan Burzanović, javnost sa pažnjom iščekuje da li će ova presuda biti pravosnažna, jer će od toga očigledno zavisiti i ishod sporova koje još desetak koncesionara vodi protiv države u kojima se traže odštete od desetine miliona eura. BB Hidro je od države tražila najmanje 1,65 miliona eura naknade štete i izmakle dobiti zbog toga što nije realizovana izgradnja male hidroelektrane Slatina. Građanska inicijativa 21. maj ocijenila je da je gostovanje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića na RTCG-u obilježeno, kako navode, iznošenjem neistina i falsifikovanjem istorijskih činjenica uz ocjenu da intervju nije ispunio standarde profesionalnog i kritičkog novinarstva. Kako su naveli, Mandić je tokom emisije ponovio netačne tvrdnje o Podgoričkoj skupštini iz 1918. godine, koju je predstavio kao ujediniteljsku i opštenarodnu, kao i o stradanju četničkog pokreta tokom Drugog svjetskog rata. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran rano jutros, samo nekoliko sati pošto je predsjednik Donald Trump rekao da Washington ponovo uvodi blokadu Ormuzskog Moreuza. On je nagovijestio i da će naplaćivati brodovima prolaz kroz Moreuz u promjeni stotina godina stare američke politike kojom se podržava sloboda plovidbe širom svijeta. Iran je uzvratio na američke napade udarima na Bahrein, Jordan i na dva tankera vezana za Ujedinjene Arapske Emirate, koji su plovili kroz Moreuz, a u kojima je poginuo jedan mornar, a 8 je ranjeno. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo na sjeveru, ponegdje magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren, sjeverni, u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 36 stepeni, trenutna temperatura na Cetinju iznosi 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

oluj ne čudi, samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost od

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, pratite vijesti Radio Cetinja. Crna Gora danas zatvara još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Riječ je o poglavljima 8 konkurencije i 29 carinska unija. Ambasadori zemalja članica Evropske unije dali su zeleno svjetlo, a međuvladina konferencija biće održana danas u Briselu. Nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Nakon što je Privredni sud krajem prošlog mjeseca donio presudu kojom je odbio tužbeni zahtjev kompanije BB Hidro, čiji su vlasnici Blažo Đukanović i Ivan Burzanović, javnost sa pažnjom iščekuje da li će ova presuda biti pravosnažna, jer će od toga očigledno zavisiti i ishod sporova, koje još desetak koncesionara vodi protiv države u kojima se traže odštete od desetine miliona eura. BB Hidro je od države tražila najmanje 1,65 miliona eura naknade štete i izmakle dobiti zbog toga što nije realizovana izgradnja male hidroelektrane Slatina. Građanska inicijativa 21. maj ocijenila je da je gostovanje predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića na radioteleviziji Crne Gore obilježeno, kako navode, iznošenjem neistina i falsifikovanjem istorijskih činjenica uz ocjenu da intervju nije ispunio standarde profesionalnog i kritičkog novinarstva. Sjedinjene Američke Države izvele su nove napade na Iran rano jutro, samo nekoliko sati pošto je predsjednik Donald Trump rekao da Washington ponovo uvodi blokadu Ormuskog Moreuza. On je nagovijestio i da će naplaćivati brodovima prolaz kroz Moreuz u promjeni stotina godina stare američke politike kojom se podržava sloboda plovidbe širom svijeta. Iran je uzvratio na američke napade udarima na Bahrein, Jordan i na dva tankera vezana za Ujedinjene Arapske Emirate koji su plovili kroz Moreuz, a u kojima je poginuo jedan mornar, a 8 je ranjeno. Vrijeme u Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, na sjeveru ponegdje magla, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Pratite centralno izdanje gradskih aktuelnosti. Iz sadržaja izdvajamo. Održana svečana akademija povodom Dana državnosti Crne Gore. Željko Bebek na Cetinju priredio koncert za pamćenje. Vanja Mudreša izabrana za FIBA trenerske programe. Vrijeme s jutra pretežno sunčano.
3: Radio Cetinje. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušalcima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Cetinje je sinoć ponovo bilo epicentar slobodarske Crne Gore i čitavog regiona. Sa ljetnje pozornice, gdje je svečanom akademijom obilježeno 85 godina od 13. julskog ustanka crnogorskog naroda, Dan državnosti Crne Gore i Dan Saveza udruženja boraca narodno-oslobodilačkog rata i antifašista, poručeno je da Crna Gora nikad nije i nikada neće odustati od sebe, svoje slobode i dostojanstva. Opširni u prilogu Jelene Drašković.
4: Svečanost je okupila brojne delegacije i borce iz čitavog regiona, šaljući sliku nekadašnjeg jugoslovenskog zajedništva. Među prisutnima su bili predstavnici boračkih organizacija Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije, kao i ambasador Bugarske u Crnoj Gori Stefan Dimitrov. Ipak, najveće poštovanje i gromoglasan aplauz prisutnih izazvalo je prisustvo Petra Perišića, posljednjeg živog komandanta kurira legendarnog Save Kovačevića. Kao grad heroj koji je dao 49 narodnih heroja i čitav svoj identitet utkao u borbu protiv okupatora, Cetinje i danas visoko drži zastavu antifašizma. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković poručio je da se istorijske činjenice ne smiju relativizovati, te da su sloboda i nepokornost moralna vertikala Crne Gore.
5: U istoriji svakog naroda postoje datumi i događaji koji prevazilaze vrijeme u kojem su nastali i postaju moralna vertikala, trajni znak identiteta i mjesto koje zauzimamo pred svijetom. Za crnogorski narod jedan od takvih datuma je 13. jul, dan kada je Crna Gora u jednom od najmračnijih trenutaka evropske historije pokazala da se sloboda ne mjeri veličinom zemlje, već snagom duha onih koji su spremni da je brane.
4: U ime subnora i antifašista Crne Gore, potpredsjednik Stevan Radunović istakao je da borba za slobodu nije završena, upozoravajući na narative koji pokušavaju rehabilitovati kolaboracioniste i negirati tekovine partizanske borbe.
6: Imamo one koji nikako da se oslobode nekakvog potpuno nazadnog stanovišta o superiornosti jedne etničke grupe u odnosu na ostale do nivoa negiranja prava onih ostalih. To su problemi koji su prisutni kod nas i naš, nadajmo se, skori ulazak u Europu ipak to neće riješiti. To je nešto što moramo mi da riješimo.
4: Da fašizam u modernom dobu ne izgleda onako kako ga pamtimo iz istorijskih udžbenika, već da je promijenio oblik i ušao u institucije sistema, upozorio je predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine, Sead Đulić.
7: Fašizam o kojem govorimo više ne nosi visoke čizme i prepoznatljive uniforme. On je skinuo staru odjeću i obukao skupa, najskuplja odjela. On danas sjedi u parlamentima, ulazi u vlade, kroji zakone, kontroliše medije i kroz algoritme nam truje djecu. Danas neofašizam ruši društva iznutra, sijući mržnju drugačijem, prepravljajući istoriju, proglašavajući saradnike okupatora herojima, a istinske heroje zaboravom.
4: Gosti iz Slovenije zajedno sa članovima društva Treće doba iz Podgorice i čuvarima partizanske tradicije koji njeguju antifašističko nasljeđe kako kroz izgled tako i kroz pjesmu dali su poseban doprinos programu. Bogat umjetnički program obilježili su nastupi hora Luča sa Cetinja kao i solisti iz regiona Marijetke Popovski iz Ljubljane, Mirelo Honđo iz Jablanice te crnogorskih umjetnika Dušanke Belade Boško i Dejana Škuletića. Poseban umjetnički pečat večeri dao je scensko-poetski program pod nazivom Crna Gora, ljubav ti je ime, koji su izveli Slobodan Marunović i Slobodan Kovačević.
8: Sreća nam 13. jul, dan ustanka i dan državnosti naše domovine Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: Jedan od najpoznatijih izvođača regionalne muzičke scene, Željko Bebek, nastupio je sinoć na ljetnjoj pozornici na Cetinju. Koncertom ispunjenim hitovima koji su obilježili njegovu više od 5 decenija dugu karijeru, Bebek je priredio veče za pamćenje publici različitih generacija. Njegove pjesme slušali su brojni građani Crne Gore, ali i posjetioci iz regiona. A ovim nastupom upotpunjen je program obilježavanja Dana državnosti Crne Gore. Slušamo izvještaj koleginice Jelene Drašković.
4: Emocije pred cetinskom publikom bile su posebne, a Bebek ističe da je među rijetkim izvođačima čije pjesme povezuju sve generacije.
9: Lijepo se osjećam da sam ponovo u Cetinju. Biće mi posebno drago, pošto je ovo i poseban dan za Crnu Goru. Imam pjesme koje publika voli, raznih generacija, i nadam se da će svi tako, kao i ja, biti raspoloženi večeras i da ćemo napraviti koncert za pamćenje.
4: Sa karijerom koja traje više od pola vijeka i nakon što je zakoračio u 8. deceniju života, Bebek s ponosom ističe da i dalje uživa u onome što najviše voli. Recept za dugovječnost na sceni, prema njegovim riječima, leži u pjesmama koje su postale dio kolektivnog sjećanja svih naroda na ovim prostorima.
9: Kroz svih tih 5 decenija postoje neke pjesme koje su svi zapamtili i tu zapravo i leži objašnjenje zašto postojim tako dugo, obzirom da ja spadam i one koji su prošli 8. deceniju, pa na neki način spadam u svjetsku elitu.
4: Prema njegovim riječima, za 5 decenija karijere nastalo je dovoljno hitova da ne mogu svi stati u jedan koncert, zbog čega će dio pjesama koje publika voli ovoga puta izostati.
9: Ja spadam u one sretnike koji se bave glazbom, koji kroz 5 desetljeća ima poznate i popularne pjesme, tako da kada vidim strukturu publike znam da i najstariji i najmlađi imaju što čud. To me čini ponosnijim da kažem, ponosno gledam u oči i svojim vršnjacima koji će biti tu ili nešto mlađima. Isto tako sa velikim osmijehom mogu gledati u lice svim tinejdžerima koji dolaze na koncerte i koji mi pokazuju da imamo lijepu relaciju, da imamo zajedničku jaku energiju.
4: Sinergija, emocije i vanvremenski hitovi obilježili su još jedno prepoznatljivo veče na ljetnjoj pozornici. Cetinje i Željko Bebek sinoć su poslali najljepšu čestitku za praznik, dokazujući da prava umjetnost i dobra energija ne znaju za godine, već spajaju ljude u večeri koja će se dugo pamtiti.
1: Cetinje Info.
2: Samostalna izložba Kruga akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula sa početkom u 19 časova u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Ela Božović je akademska slikarka i članica Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1999. godine. Tokom višedecenijskog umjetničkog rada ostvarila je zapaženu izlagačku djelatnost sa brojnim samostalnim izložbama u Crnoj Gori i inostranstvu. Prema riječima organizatora, izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu za 2026. godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
1: Cetinje Info.
2: Cetinjanka Vanja Mudreš ovih dana boravila je u Postojni, gdje je učestvovala na FIBA Europe Women's Basketball Summit 2026, jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjenom perspektivnim trenericama i sudijama. Posebno priznanje predstavlja činjenica da je Vanja nakon summita izabrana među 5 trenera koji će tokom narednih godinu dana biti dio posebnog mentorskog programa. Mentorski program podrazumijeva kontinuirani rad sa iskusnim evropskim stručnjacima kroz redovne online sastanke, razmjenu iskustava i praćenje individualnog razvoja trenera.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo. Tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu. Ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, prvenstveno u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju gradskih aktuelnosti. Na pažnji vam zahvaljuju Mladen i Aleksandra.
1: Cetinje Info.
0: Radio Cetinje. Kiss my music.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježiće kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupiće Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta. U srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba kruga akademske slikarke Ele Božović bit će otvorena u četvrtak 16. jula ove godine sa početkom u 19 časova u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Ela Božović je akademska slikarka i članica Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1999. godine. Tokom višedecenijskog umjetničkog rada ostvarila je zapaženu izlagačku djelatnost sa brojnim samostalnim izložbama u Crnoj Gori i inostranstvu. Izložba krug predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put, kazali su iz Centra za kulturu. Prema riječima organizatora, izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestonice Cetinje za ovu godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U okviru programa Bars 39. festivala Barski ljetopis, koji je tradicionalno posvećen stvaralaštvu barskih autora i očuvanju kulturne baštine grada, danas će sa početkom u 21 čas na platou Doma kulture biti održana promocija zbirke Kratke priče o beskrajnoj vodi autora Mitra Miša Škuletića. Knjiga predstavlja jedinstvenu zbirku priča iza kojih stoji autentičan životni put čovjeka koji je svoj vijek posvetio dvijema velikim životnim konstantama, muzici i pomorstvu. Škuletić, prepoznatljivo ime barske kulturne scene, diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i godinama plovio na domaćim i inostranim brodovima, dok je na muzičkom planu ostavio dubok trag kao član kultnih barskih bendova Don Quixote, Catapult, Belmondo, Grim, a danas nastupa kao klavijaturista grupe Akademije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.
0: Art Info.
2: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Servisne informacije.
1: Tokom dana u Crnoj Gori je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Vozačima koji putuju na dužim relacijama preporučuje se da prave češće pauze, naročito u najtoplijem dijelu dana, dok se svim učesnicima u saobraćaju upućuje apel da poštuju saobraćajne propise. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo, tokom dana prolazna oblačnost koja će mjestimično usloviti kišu, ponigdje i grmljavinu, prvenstveno u sjevernim i centralnim predijelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura iznosit će od 24 do 37 stepeni.
0: Servisne informacije.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i U grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story s omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.

0: Art Info.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan, pratite još jedno izdanje emisije Art Info. Samostalna izložba kruga akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula ove godine sa početkom u 19 časova u galeriji Centra za kulturu prijestonice Cetinje. Ela Božović je akademska slikarka i članica Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore od 1999. godine. Tokom višedecenijskog umjetničkog rada ostvarila je zapaženu izlagačku djelatnost sa brojnim samostalnim izložbama u Crnoj Gori i inostranstvu. Izložba krug predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice i donosi zaokruženo likovno promišljanje motiva koji su obilježili njen dosadašnji stvaralački put, kazali su iz Centra za kulturu. Prema riječima organizatora, izložba je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestonice Cetinje za ovu godinu, nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori. U okviru programa Bars 39. festivala Barski ljetopis, koji je tradicionalno posvećen stvaralaštvu barskih autora i očuvanju kulturne baštine grada, danas će sa početkom u 21 čas na platou Doma kulture biti održana promocija zbirke Kratke priče o beskrajnoj vodi autora Mitra Miša Škuletića. Knjiga predstavlja jedinstvenu zbirku priča iza kojih stoji autentičan životni put čovjeka koji je svoj vijek posvetio dvijema velikim životnim konstantama, muzici i pomorstvu. Škuletić, prepoznatljivo ime barske kulturne scene, diplomirao je na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru i godinama plovio na domaćim i inostranim brodovima, dok je na muzičkom planu ostavio dubok trag kao član kultnih barskih bendova Don Quixote, Catapult, Belmondo, Grim, a danas nastupa kao klavijaturista grupe Akademije. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Art Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite nas na portalu Cetinski list.
0: Art Info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL. Imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smeto vjetar što je dun.

zašto neki plaću. Reko sebi, provuću se džaba, sjesti negdje i navijaću. Prođo pored jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kaže, prođi

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel, imate prijatelje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša,

glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.